0: CFMB Moral 1180 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.sa. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal.
1: Bună seara, dragi români! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor pentru o nouă ediție a emisiunii Ora Românească CFMB Radio Montreal. Iar celor care mă urmăresc eventual pe pagina mea de Facebook în varianta live video, suntem live astăzi, sunt aici în studio, le spun și lor bine, ne revedem, așa, unilateral, dumneavoastră mă vedeți pe mine, și sărmâna mamă dacă ești cumva trează la această oră târzie pentru România. Da, deci suntem în 20 iunie și astăzi o să avem o emisiune în care am bucuria și plăcerea de a avea o invitată prin telefon și anume va fi doamna Otilia Tunaru, fondatoarea și directoarea Școlii Junimea Română din Montreal. Asta cu două ocazii. Pe de o parte vom discuta despre anul școlar de-abia încheiat și încheiat ca de obicei cu gala Meritas a Școlii Junimea Română, unde s-au oferit premii, diplome, a avut loc și un spectacol artistic pe scenă, ne va povesti doamna Otilia Tunaru și eventual să facem și o avantpremiera viitorului an școlar care va începe. Mi se pare că cel care va începe va fi al 16-lea sau 17-lea, la fel, pentru corectitudine, doamna Otilia Tunaru ne va lămuri. Deci școala există de multă vreme și este deja cunoscută și apreciată nu doar în rândul comunității românești, ci și în rândul altor comunități care își dau copiii la școala românească, la o școală de sâmbătă, adică nu e în locul școlii normale, ci este o complementaritate, dacă vreți, ceva în plus, o școală de sâmbătă, Junimea Română, dar care dă rezultate foarte bune și asta se vede la școlile normale sau chiar în cariera ulterioară pe care și-o construiesc absolvenții, să spunem, ai școlii Junimea Română. Da. Deci asta ar fi un prim motiv al dialogului pe care îl vom avea, pe care îl veți putea asculta. Al doilea motiv este legat de un eveniment care va avea loc săptămâna viitoare, miercuri, pe 24 iunie. Este ziua internațională a IEI românești, IA, la bluz rumen, și doamna Otilia Tunaru și școala Junimea Română pregătește, împreună și cu alți români de aici din comunitate, o mică festivitate, o mică sărbătoare a IEI românești în Parc Maisonneuve. Deci, atenție, notați-vă pentru data de miercuri, dacă vreți să fie ploaie, fie soare, de-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși ne-om duce în Parcul Maisonneuve să sărbătorim IA românească, să sărbătorim ziua Sânzienelor, să sărbătorim și pe Jean Baptiste, patronul spiritual al Quebecului, și așa e zi liberă pe 24, e ziua Quebecului, e zi liberă. Deci, miercuri, dacă vă face plăcere, puteți să sărbătoriți cu un coșuleț cu merinde, cu o sticlă de suc, că nu știu dacă e voie cu bere în parc, da? O sticlă de suc sau de apă, sau știu eu, pe o păturică, pe o măsuță de picnic, ceva, și o sărbătoare a la rumen, acolo, în Parcul Maisonneuve, aproape de stația de metro Viau, dacă vreți, aproape de stadionul olimpic, așa, ca să aveți un reper pentru cei care nu cunoașteți zona unde se află acest Parc Maisonneuve. Bun, o să sunăm peste câteva minute pe doamna Otilia Tunaru. Până atunci, să vă mai spun despre ce va fi vorba. Vom avea și un pic de muzică și un pic de muzică dedicată, de ce nu, și Școlii Junimea Română și idei de școală în general. O să avem o piesă pe care o veți putea fredona dacă doriți, pentru că este o piesă cunoscută, Ani de liceu cu Stella Enache, cunoscută și din filmul sau din ciclul de filme Liceenii, unde asigura coloana sonoră, sigur a cântat-o și Ștefan Bănică Junior, Oana Sârbu. Eu am pregătit pentru astăzi varianta în interpretarea Stelei Stele Enache, deci varianta, să spunem, originală. O să avem și imnul campionatului mondial de fotbal, interpretat de Shakira, Dai Dai, se spune, Shakira și împreună cu cine mai cântă Shakira? Unde? Că aveam scris aici. Shakira și Burna Boy. Și o să auziți la început câteva voci care spun voci deosebite, voci masculine, dar diferite. We are ready, we are ready, we are ready. Adică în videoclip sunt fotbaliști de la diverse echipe calificate la campionatul mondial care spun we are ready, we are ready, we are ready. Adică suntem gata, suntem gata și noi suntem gata. Da, campionatul mondial e în plină desfășurare și avem o bucurie pe care, cel puțin noi de aici, din Canada, pentru că echipa Canadei are deja două meciuri jucate, un egal și o victorie. Deci are și o victorie categorică, 6-0. Îmi amintesc, undeva prin 90 sau 94, nu mai știu sigur, echipa Canadei era un fel de... se calificase și atunci și luase parcă un 10-0, luase, încasase, o înfrângere cu 10-0, foarte, foarte categorică. Bine, atunci echipa Canadei era la începuturile ei fotbalistice. Uite că acum a ajuns să aibă ea victorii categorice, deci a câștigat cu 6-0 împotriva Qatarului. Bine, nici Qatarul nu e o mare forță în fotbal, ok, dar e bine și încurajator să știm că echipa Canadei începe să aibă victorii de genul ăsta categorice. Vă reamintesc că echipa Canadei este una din gazdele acestui campionat mondial de fotbal care se desfășoară în trei țări, de pe continentul nord-american. Canada, Statele Unite și Mexic. Majoritatea partidelor sunt în Statele Unite, dar și Canada și Mexic au meciuri pe teritoriul lor. Nu la Montreal, din păcate, la Toronto și Vancouver, deci pentru mine ar fi destul de greu și nu mi-am cumpărat bilet și nu mi-am făcut planuri de mers la Toronto sau cu atât mai puțin la Vancouver pentru meciuri. Apropo, n-am pus întrebarea dacă se aude bine. Da, văd că am deja urmăritori. Presupun că se aude bine. Să rămână doamna Danifeld Felicia din Cluj, unde este târziu noaptea, și doamna Felicia Danifeld mă urmărește aproape emisiune de emisiune. Să rămână și mulțumesc frumos. Deci dacă cineva își poate face timp să scrie că dacă se aude bine. Conform probelor mele, da, se aude bine. Sper să se aude bine. O confirmare din partea noastră face cât 1000 de probe de ale mele. Bun, deci vă spuneam că dacă nu ne aduce România bucurii la campionatul mondial de fotbal, că nu s-a calificat, avem măcar bucurii pe care să ne le aducă echipa Canadei, pentru noi cei de aici din Canada. Sau, de exemplu, uite, jucătorul bosniac. În primul meci Canada a făcut egal chiar cu Bosnia-Herțegovina și jucătorul 1-1, iar jucătorul bosniac, cel care a înscris golul, este Ivo Lukic, care joacă în România. Joacă la FCSB, mi se pare, deci la o echipă din campionatul românesc. Să fie și asta o bucurie mică, așa, cu un jucător din campionatul românesc. Sau la Ucluj? La Ucluj, ok. Că un jucător din campionatul românesc înscrie și el la campionatul mondial. Mai avem și un arbitru român acolo, István Kovács. Nu știu dacă a arbitrat ceva până acum, dar este în lotul de arbitri de la campionatul mondial, cu siguranță va intra și el pe teren. Deci dacă nu e echipa, măcar un arbitru și niște jucători chiar din alte naționale, dar care joacă într-o echipă de club din România. Și, repet, echipa Canadei cu cele 4 puncte, o victorie și un egal și victoria categorică cu 6-0, echipa Canadei este aproape sigur, n-am făcut calculele foarte atent în grupa aia, dar este aproape sigur calificată pentru faza următoare, deci calificată din grupe pentru fazele următoare ale campionatului mondial. Bine, fazele următoare sunt de alea eliminatorii, deci 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, finală. În momentul în care va cădea cu o echipă mai puternică, va fi mai greu decât 6-0 cu Qatarul. Aia este bistoș, cum se zice pe limba canadiană, bistoș, adică sigur, 100%. Dar până atunci, da, îmi spune și doamna Eva Halus că se vede și se aude bine. Iar domnul Mircea Vișan, uite, avem ascultători și din Statele Unite, și Kovács arbitrează chiar azi meciul cu numărul 1000 din istoria mondialelor. Uite, încă o bucurie pentru români că arbitrăm meciul, nu știu care e meciul ăsta, dar dacă e chiar azi, ar putea fi un meci al cine mai are de jucat astăzi, parcă Japonia. nu știu, nu mai știu și n-am acum ocazia să mă uit, dar uite, deci avem un arbitru român, avem un jucător din campionatul român care a înscris și avem în, și Canada care... Bine, și SUA e deja calificată, ca să facem o bucurie domnului Mircea Vișan, care ne ascultă din America, din Statele Unite. Și SUA este deja calificată după două victorii, are 6 puncte, cred că va lua locul întâi în grupa aceea, deci se va califica și ea pentru faza următoare, fazele eliminatorii. Așa, fiecare are câte echipă preferată, pe a mea s-ar putea să o știți, este Anglia, care are deja o primă victorie cu Croația, o echipă foarte puternică și aia, și Anglia a câștigat cu 4-2, răzbunând niște înfrângeri din partea Croației, care, așa, care i-au adus niște lacrimi pe obraz, sau, și mi-au adus și mie niște lacrimi pe obraz, dar de data asta am bătut cu 4-2 și Anglia are și ea șanse foarte mari de a merge mai departe și eventual chiar de pe locul întâi din grupă, care poate asigura un culoar ceva mai ușor, măcar la 16, că după aceea când vin optimile sferturile, e clar că acolo vor rămâne echipele bune și foarte bune și, da, bun. Așa, deci am vorbit de un pic despre fotbal. O să vă las să ascultați imnul interpretat de Shakira și Burna Boy, Dai Dai, așa îi spune piesei, timp în care eu am să o sun pe doamna Otilia Tunaru. Și un, o mică poantă pe seama Italiei și a Shakirei, da, e, poanta e pe seama Italiei, ci că Shakira, care a mai compus și interpretat încă vreo 2 sau 3 imnuri la alte ediții ale ultimelor campionate mondiale, ci că Shakira a participat în ultimii 20 de ani de mai multe ori la campionatul mondial de fotbal decât echipa Italiei. Echipa Italiei, campioană long time ago de vreo 3 sau 4 ori la campionatele mondiale, la ultimele 3 ediții nu s-a calificat. Cu o echipă extrem de valoroasă, cel puțin pe hârtie și prin prețul de piață al jucătorilor și prin, știu eu, valoarea recunoscută, n-a reușit să ia loc de calificare în grupa ei. Bine, mi se pare că a fost cu Spania în grupă și s-a clasat în urma Spaniei, a participat la baraj, a trecut de primul meci de baraj, dar l-a pierdut pe al doilea, dacă nu cumva chiar cu Bosnia, că tot vorbeam de Bosnia. În orice caz, a pierdut la baraj calificarea la campionatul mondial și este a treia oară la rând când marea echipa Italiei și, doamne, și comunitatea italiană mare este aici în Montreal, probabil și în Toronto, nu știu, care ar fi așteptat să-și vadă idolii pe teren, n-a fost să fie că echipa Italiei nu s-a prea calificat nici de data asta. Bun, deci Shakira, care a fost în ultimii ani mai des la campionatul mondial decât echipa Italiei, ne va interpreta melodia Dai Dai, imnul campionatului mondial de fotbal, timp în care eu am să o sun pe doamna Otilia Tunaru.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are

0: dai, dai, let's go, toată lumea e gata și, din câte cred, este pregătită, este gata și doamna Otilia Tânaru așteaptă la telefon. Mulțumesc, Otilia, bună seara!
1: Bună seara, dragilor!
0: Bună seara, mulțumim pentru disponibilitate și mulțumim pentru ce faci în continuare de atâția ani pentru comunitatea română. Am spus, deci, că vom vorbi despre două subiecte. Primul legat de activitatea principală a Școlii Juniunea Română, și anume școala. S-a terminat un nou an școlar. Al câtelea a fost acesta?
1: Al 16-lea.
0: A fost al 16-lea, da, Sweet 16. Urmează al 17-lea la toamnă, numărul meu preferat. Și după aceea ajungeți la majorat, la 18.
1: Exact, ne așteaptă majoratul. Da. O nouă etapă vom parcurge. Creștem odată cu generațiile care se înalță alături de noi, pentru că asta este și chemarea noastră. Hai să dăm mână cu mână ca să creștem împreună. Fie da. Spiritual, fie cu copiii lângă noi. Important este să evoluăm, să creștem împreună.
0: Bun, spune-ne un pic despre ce s-a întâmplat în acest an școlar, că voi, de fiecare dată, voi, elevii Școlii Juniunea Română, se umplu de, știu, nu dați note, dați doar calificative, dar după aceea elevii, mergând la școala obișnuită, participă la diferite concursuri de matematică, de limba franceză, de, știu eu, de șah, de alte discipline școlare sau un pic extrașcolare și obțin rezultate extrem de bune de pe acolo. Spune-ne cum a fost anul acesta al 16-lea.
1: Exact. Așa cum ați punctat, noi ne mândrim cu performanța. Bineînțeles că toți copiii sunt bineveniți, pentru că avem cursuri în care îi acompaniem în limba franceză și în engleză, la cursurile care se predau în școala canadiană. Conform programei de aici, îi ajutăm și parcurgem efectiv materia anului școlar, astfel încât copiii până la finalul anului școlar sunt asigurați cu materia la zi, cel puțin cu noi la Școala Juniunea Română din Montreal. În fiecare sâmbătă facem câte un capitol, ne oprim acolo unde vedem că sunt dificultăți. Fiind grupuri mici, este un aproș personalizat, deci profesorii își cunosc elevii, le văd nivelul, lacunele, evoluția și astfel copiii, încurajați și de colegii lor, pentru că este un entuziasm și este o atmosferă caldă, prietenoasă, copiii evoluează și încep să pună întrebări, să aibă curaj să iasă la tablă, răspund fără să mai aibă emoții și, bineînțeles, participă și la concursuri, cum ar fi turnee de șah sau acel concurs internațional a QGM la care noi mergem. E un concurs care e bine structurat pe mai multe etape. Începem de la sfârșitul lunii noiembrie până în iunie.
0: Concurs de matematică, dacă nu mă...
1: Exact.
0: Da.
1: Mai exact, concurs de logică. ACGM este Asociația Quebecoise de Jocuri Logice, da, de matematică. Și noi îndrăgim acest aspect, să facem probleme de logică și să dezvoltăm logica. Este o coordonată cognitivă ca și memorizarea, o coordonată cognitivă care se dezvoltă sau nu. De aceea noi punem mult accent pe acest aspect și încă de micuți copiii sunt provocați să facă probleme de logică și să-și dezvolte această calitate care rămâne pentru toată viața. Un om logic, bineînțeles, că rezolvă mai repede orice problemă de viață, mai ales, pentru că noi asta și dorim, reușita școlară, dar și reușita personală. De asemenea, este școala fără note. Școala unde noi dăm îndrumări, nu note, copiii se simt în largul lor și, așa cum am subliniat, parcurgem materia școlară la științe, matematică, franceză, engleză, dar facem și partea de cultură și de limbă română prin cursurile de cultură română, cursul de limba și cultura română, avem curs de șah, de arte plastice, care este foarte îndrăgit de copilași și de părinți, de asemenea. Oferim, așa cum știți, cursuri

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Prietenilor și pe noi, cadrele didactice, cei din echipajul Mimea, suntem prieteni de-ai lor. La Gala Meritas, de altfel, cei care au terminat al cincilea an secundar, au luat și cuvântul, au pregătit un mic speech în care au spus, cu cuvintele lor, au îndemnat pe cei mici să vină mai departe, pentru că școala Junimea i-a ajutat real în reușita lor la colegii de elită și ca să-și traseze un scop în viață. Profesorii noștri îndrumă și îi ajută să facă alegeri judicioase care li se potrivesc copiilor și revin la noi pentru sfaturi și pentru chiar cursuri de matematică, de știință, de franceză, revin să-i ajutăm la anumite capitole și când sunt la colegii. Deci suntem mulți de copiii noștri
2: care cresc atât de frumos. Am pus aici pe pagina de Facebook unde este emisiunea, am pus site-ul, deci cine dorește să se informeze, să afle mai multe detalii despre școala Junimea Română, unde este, ce materii, ce, care e orarul, care e programul, dați click acolo pe link-ul pe care l-am pus pe pagina de Facebook unde este emisiunea și veți putea vedea. Ce pregătiți pentru... La un moment dat știu că aveați ore și pentru părinți care, dacă tot își aduce copilul și stă câteva ore să aștepte acolo, să facă și el niște ore de, știu, de franceză, de... Mai există programul acela?
1: La cerere putem oferi, dar ce putem noi oferi, și îmi pare bine că mi-ați aruncat mingea la plasă ca să marchez faptul că avem un curs, un club de lectură, unde pot să vină bunici, părinți, toată lumea așteptată, în fiecare sâmbătă de la 1 la 3, pe durata anului școlar. Noi citim, dar mai ales dezbatem, ne fixăm câte o temă, după care cităm din anumite opere, din anumiți oameni de cultură, personalități sau citate din opere sau chiar scrieri proprii. Și se creează o efuziune creativă atât de frumoasă, ne vine inspirația, chiar compunem pe loc. Este foarte frumos la clubul
2: au fost,
1: de carte.
2: Au fost
1: de la
2: scriitori care au fost invitați acolo. Știu că am fost și eu de câteva ori. Scriitori care au venit și au prezentat cărțile și asta cred că impresionează mult pe copii. A fost doamna Felicia Mihali, a fost doamna Laura Nicolae,
1: care premiată. Este și profesoară, care e și profesoară la colegiul Vanie. Deci se creează o rețea de relații foarte frumoase și care ajută pe copii. Pentru că acei profesori de la colegiu, de fapt și noi avem în structura echipei, avem profesori care predau chiar la universitate sau la colegii și pregătesc pe copii, ei știu spre ce să îi îndrepte și îi pregătesc de o manieră complexă, astfel încât ei să își dea seama ce îi așteaptă, că este volum de muncă, este necesară organizarea și perseverența. Așa cum am spus, școala Junimea este în al 16-lea an cu bucurie. Și pentru că ne-am gândit să încoronăm această cifră 16, organizăm, iată, ziua ei, sărbătoria, am numit-o noi, pentru că noi, de fapt, la școala Junimea organizam în fiecare an un concurs de desene cu subiectul IA tradițională și se chema sărbătoria, iar în acest an am organizat evenimentul Sărbătoria, port IE cu mândrie, pentru 24 iunie la ora 14, pentru că, așa cum știm, pe tot globul pământesc se sărbătorește bluza românească, IA, pe care Henri Matisse, pictorul francez, a pictat-o de atâtea ori în variante numeroase, pentru că era pasionat, fascinat de simbolistica și de frumusețea, de autenticitatea portului românesc și îndeosebea ei bluzei românești. Și tablourile lui se cheamă, așa cum știm cu toții, La bluz
2: Român, exact.
1: Care spune...
2: Bun, o să te rog să ne dai mai multe detalii despre acest subiect, dar după ce ascultăm și o piesă de muzică și înainte să, ca să terminăm cu partea

0: De școală. Pentru anul viitor, când încep înscrierile și cum se pot face? Probabil pe cale electronică, pe site. Mă gândesc.
1: Sigur, da? Înscrierile sunt online întotdeauna, sunt online pe site-ul nostru. Din moment în moment vom da drumul, vom demara înscrierile. Așteptăm să perfectăm tot anul școlar, pentru că noi, în momentul când demarăm înscrierile, deja avem fixate și spectacolele, excursiile, totul e închiriat, totul e plătit cu acont, totul e organizat și o întreagă organizare în detaliu. Cât de repede vom demara înscrierile și acolo vor vedea părinții în septembrie data precisă de debut a anului școlar, dar în general demarăm școala în jur de 15 septembrie. Pentru că ne amintim de școala noastră românească, avea o logică bună în organizare și păstrăm lucrurile bune. De asemenea, noi pe lângă cursuri organizăm și un curs de Zumba, unde copiii fac mișcare, bune maniere, punem accentul mai ales la cei micuți, avem și un atelier de creativitate, organizăm serbări, spectacole, așa cum știți, sunteți mereu bineveniți și ne merge vestea ce spectacole frumoase, la care invităm cu brațele deschise pe oricine vrea să vină să le arate copiilor arta românească, pictori, artiști, invităm cu brațele deschise, ansambluri de copii mai ales, să vină să sărbătorim împreună cultura noastră, limba, credința, pe care le-am moștenit și le-am adus aici peste ocean.
0: Bun, acum ziceam că o să dăm drumul la o piesă de muzică și am ales o piesă de muzică dedicată ideii de școală în general. Este o piesă cunoscută pe care românii vor putea, ascultătorii vor putea eventual chiar fredona. Anii de liceu este melodia interpretată de Stella Enache, aceea care a fost cunoscută și din filmele liceenii. Deci o să te rog, Otilia, să rămâi pe fir, pe perioada cât merge melodia, și continuăm discuția după aceea, repet, cu detalii despre sărbătoarea asta a EA pe care o organizați voi pe 24, deci miercurea care vine, da?
1: Sigur, cu tot dragul. Ascultăm împreună
0: Ani de liceu. Da.
1: Nostalgic.

0: Revenim în direct, a fost deci An de Liceu și după ce am ascultat această piesă ușor nostalgici, sper că suntem în continuare în dialog cu Otilia Tunaru. Otilia?
1: Da, da.
0: Da, ești
1: sunt aici.
0: Mulțumim. Ei, acum spune-ne cum e cu Port IE cu mândrie. Orice detalii sunt binevenite despre sărbătoarea de miercurea care vine.
1: Așa cum știți, se sărbătorește peste tot în lume ziua IEI, pe 24 iunie. Este o zi cu o încărcătură deosebită spirituală, pentru că este și Sfântul Ioan de Vară. De asemenea, se sărbătoresc atunci sânzienele, drăgaicele. Și iată, deci, este și ziua IEI care a fost lansată de o comunitate online și a prins atât de mult în toată lumea, la toate comunitățile românești din lume, încât în fiecare țară, în fiecare colț de glob pământesc, în această zi, pe 24 iunie, se sărbătorește ziua IEI. Noi sărbătorim aici această zi, cum v-am spus, în sub denumirea Sărbătoria Port IE cu mândrie, în parcul străjuit de Stadionul Olimpic, unde campioana noastră Nadia ne-a dăruit renumitul 10, primul din gimnastica mondială. Mi se pare un loc potrivit, fiind străjuit de acest simbol olimpic, iar în acest
0: acolo
1: an
0: este și
1: Nadia...
0: piața, acolo este și piața Nadia Comăneci, lângă stadionul. Un loc cu un catarg cu drapelul României și pe care scrie de Nadia acolo.
1: Exact. Deci Morealul este simbolic pentru gimnastica românească și în acest an, pentru că este și declarat anul Nadia Comăneci, mi s-a părut atât de evident, de potrivit să organizăm în parcul Maisonneuve această sărbătoare, care are loc la ora 2. Îi invităm pe toată lumea să vină cu un coșuleț cu merinde, cu prietenii, să aducă zâmbetul și voia bună, pentru că vom sărbători cu toții. De asemenea, îi vom aniversa și pe sărbătoriții zilei, pentru că patronul Sfântul Ioan are mulți Ioni și Ioane și Ionei și Nelu, da, îi vom sărbători acolo. Deci aduceți coșulețul cu merinde. Chiar dacă va fi ploaie, indiferent de vreme, avem un cort, vom avea un adăpost. Evenimentul este postat peste tot pe Facebook, dar vă spun că intrarea este dinspre Bulevardul Vio, în porțiunea Sherbrooke și Bulevardul Rosemont.
0: Da, acolo este intrarea.
1: Exact. Da,
0: iar parcarea este disponibilă, sunt locuri disponibile acolo pe strada și pe Rosemont și pe, și
1: exact,
0: pe Vio, deci da. Deci
1: chiar
0: începe la două,
1: porțiune...
0: durează vreo trei ore, am înțeles.
1: Da, da, pentru că după aceea începe marele spectacol, marele show la Fête de Quebec pentru sărbătoarea Quebecului, pentru că așa cum știm cu toții, trăind aici, este sărbătoarea națională a provinciei Quebec, Saint-Jean-Baptiste. Și este un mare spectacol în parcul Maisonneuve, unde de la ora 6 vor performa pe marea scenă artiști care vor cânta despre cultura de aici, despre frumusețea acestei zile până la urmă. Deci va fi o zi plină cu muzică, cu sărbătoare, cu show, dar noi vom pune accent pe tradiții, pe autentic. Îi invit pe toți să vină îmbrăcați în IE.
0: Deci, practic, se poate rămâne, ca să înțeleagă bine ascultătorii, se poate rămâne după, știu eu, sărbătorirea IEI și a zilei sânzienelor și așa, se poate rămâne și la acel spectacol care este dedicat zilei Quebecului și cu artiști quebecoazi care vor întreține probabil atmosfera până seara.
1: Categoric.
0: Așa că împușcați deci, doi iepuri dintr-o lovitură.
1: Da, va fi un potrivit. Deci dacă veniți dinspre Vio, intrați și veți urma aleea cu baloanele tricolore, ne veți găsi în poiană. Cum am spus, intrarea prin acel loc este gratuită, găsiți locuri de parcare libere, fără plată și vom rămâne împreună pentru că în poiana pe care noi o vom decora și cu un adăpost, suntem gospodari, da? Și ne vom strădui să organizăm frumos totul. În această poiană care ne amintește de Dumbrava minunată, din scrierea lui Sadoveanu. Aici vor veni sânzienele și vor dansa și vor face acel ritual de sânziene, o tradiție ancestrală care vine din generație în generație ca și bluza românească. Vom reedita tradițiile din această zi, pentru că am moștenit tradiții foarte frumoase și merită să le facem cunoscute, merită să le trăim împreună, să le dansăm, să le cântăm, să ne emoționăm împreună. Chiar dacă aveți ie, chiar dacă aveți, sunteți cu toții invitați cu coșulețul de merinde, aduceți și flori, dacă se poate, în culorile tricolore, pentru că vom avea o sărbătoare frumoasă cu fotografii într-un decor tradițional. Sânzienele, așa cum se știe, dansul lor este aducător de belșug. Ele sunt zâne bune care dansau noaptea, dar noi vom dansa pe zi în Dumbrava minunată și sunt aducătoare de belșug, de bună ursită, așa cum se spunea în popor. Culegeau flori, mai ales flori de leac. În această zi, de fapt, se culegeau și plantele medicinale, să nu uităm. Deci este o zi cu puternice simboluri spirituale și cu o puternică încărcătură. De aceea vă invit cu toții să simțim această frumoasă atmosferă împreună și să reedităm tradițiile. Fiecare să își aducă aminte. Noi am organizat momentele de tradiții, dar fiecare este invitat să vină să povestească ce tradiții cunoștea și astfel împreună vom face aici o mică Românie de pe ambele maluri ale Prutului, aici peste ocean, ca și la școala Junimea, ne vom uni în dorința de a duce mai departe, mai ales de a arăta tinerelor generații cultura, limba, tradițiile noastre, credința noastră, pentru că faptele contează, ceea ce înfăptuim, copiii noștri își vor aminti. Deci aduceți, veniți cu tinerele vlăstare, veniți cu copilașii, veniți cu tinerii, pentru că să participe la hora noastră. Flăcăii vor avea și ei tradițiile lor. Va fi o zi frumoasă, presărate cu emoții, cu râsete, cu coșulețul de merinde, de asemenea, nu-l uitați.
0: Pe mine m-ai convins, sper să fi convins pe cât mai mulți și dintre ascultătorii noștri.
1: Așa sperăm și vă așteptăm cu drag. Sânzienele vă așteaptă, ne vom organiza frumos, deci nu uitați intrarea dinspre Bulevardul Vio și căutați aleea cu tricolor, cu baloane tricolore care vă duce... Da. Vă vor duce spre Dumbrava minunate, unde sânzienele vă așteaptă cu tradiții, cu voie bună, cu hore, cu muzică și cu amintiri care vor rămâne frumoase prin fotografii, dar mai ales în sufletele noastre.
0: Bine, Otilia, eu îți mulțumesc pentru timpul pe care ți l-ai alocat pentru dialogul nostru și mulțumesc și felicitări pentru ceea ce faci și cu școala și iată și cu sărbătorirea IE și cu alte sărbători și evenimente prin care marchezi momentele importante ale culturii și tradiției românești aici la Moreal. Și ce să zic, un weekend plăcut în continuare.
1: Mulțumim cu mare drag și mulțumesc tuturor care ne susțin din echipa Junimea, media, toți partenerii care vin spre noi pentru a duce mai departe cultura noastră, limba, pentru că numai împreună vom deveni o forță, numai împreună vom deveni vizibili, împreună vom transmite copiilor tradiția, tezaurul acesta cu care noi am venit în suflet și în valize, este important să-l transmitem mai departe. Acesta este apelul nostru spre dumneavoastră și vă așteptăm cu tot dragul.
0: O seară bună încă o dată, mulțumesc, la revedere! A fost deci Otilia Tunaru, căreia încă o dată mulțumesc pentru timpul alocat și vom continua cu o piesă de muzică din cultura națională și asta pentru că nu de mult a fost 15 iunie, asta suntem în 20, deci acum 5 zile am comemorat pe 15 iunie trecerea la cele veșnice a poetului nostru național Mihai Eminescu. Așa că vă ofer o piesă pe versuri de Mihai Eminescu și este vorba de piesa Mai am un singur dor, dar atenție, nu este aceea piesă cunoscută, romanța Mai am un singur dor, ci este un o variantă mai nouă, la care cred că și-a adus, la linia muzicală, cred că și-a adus aportul și inteligența artificială. Este o baladă rock, dacă vreți, și are numele Mai am un singur dor, numele poeziei, cunoscutei poezii de Mihai Eminescu.

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta...
1: Cotlet de vită triplu A, 16,73 dolari per livră. Cotlet de vițel hrănit cu cereale, 12,65 dolari per livră. File de somon de Atlantic, 10,83 dolari per livră. Acesta a fost, deci, și spotul publicitar al emisiunii. Și mergem mai departe, mă uit la ceas, mai avem vreo 13 minute. Din păcate, trebuie să vă spun că celor care ascultă pe radio că filmul video de pe pagina de Facebook a fost, s-a oprit și acum știu și de ce, nu este vina mea, ci este din cauză că m-a anunțat, m-am uitat acum pe parcursul cât mergea melodia asta, filmul s-a oprit din cauză, video s-a oprit din cauză că am avut conținut care era reclamat de altcineva, deci pe care n-aveam dreptul să-l dau. Cred că este vorba de piesa Shakirei, imnul campionatului mondial de fotbal, și da, probabil că din cauza aceasta că am difuzat această piesă, algoritmii Facebook au recunoscut, bineînțeles, piesa și eu, neavând licență sau ceva ca să dau această piesă pe Facebook, că n-am plătit dreptul și așa, din cauza asta s-a întrerupt și nici n-am mai reușit să-l pornesc. Probabil că sunt, blocat pentru o anumită perioadă. Am să scriu să le spun despre ce este vorba, că este vorba de o emisiune de radio și că nu este vorba de un eveniment sau de o... Nu este vorba nici măcar de o emisiune de radio din care să obțin profituri, vezi, Doamne, pe baza muncii Shakirei. Deci, și să vedem. Au mai fost cazuri din astea în acești ani de când transmit emisiunea pe Facebook și am fost înțeles. Numai problema este că de fiecare dată se întâmplă această întrerupere de emisiune și trebuie să explic după aia și etc., etc. Pentru că sistemul de întrerupere a piesei este automat. Nu este cineva acolo care să zică ăsta e Ardelean ăla de la Montreal cu emisiunea de radio, lăsăm. Nu, sistemul este automat și face întreruperea. Din păcate. Bun, mergem mai departe. Mai avem timp pentru două piese și pentru ceva informații. Haideți să vă ofer o piesă de muzică. Ați mai ascultat-o în emisiunea mea, nu de mult, dar o mai difuzăm o dată, pentru că această piesă a fost lansată, sau videoclipul acestei piese a fost lansat pe YouTube acum câteva zile și este vorba de piesa Mi-e dor de Cluj, Aurel Tămaș. Un interpret de muzică populară, muzică ușoară, a cântat și reggae și așa mai departe, extrem de cunoscut în zona Ardealului și de apreciat, și a lansat pe canalul propriu de YouTube acest videoclip Mi-e dor de Cluj. Și eu când aud, deja de la titlu îmi place piesa asta foarte mult, ca să nu mai spun că mie drag și Aurel Tămaș, ne cunoaștem, suntem prieteni, și numai spunând Aurel Tămaș, Mi-e dor de Cluj, deja în sufletul meu piesa este un best seller, așa, sau un hit. Deci, Aurel Tămaș, Mi-e dor de Cluj. Și vă spun drept că mi se face atât de dor că îmi vine să plec acum direct de aici, să nici nu mai trec pe acasă.

0: Aceasta a fost, deci, piesa Mie dor de Cluj, Aurel Tămaș. Eu mai am un an jumate până când voi putea să o cânt acolo în Cluj, piesa asta, eventual, de ce nu, împreună cu Aurel Tămaș, undeva la o bere, că i-am spus că îi dau o bere pentru piesa asta, i-am scris. Bun, ne apropiem de finalul emisiunii, mai există timp pentru încă o... Să ne spunem o piesă, e o poezie, e o poezie... Asta apropo de campionatul mondial de fotbal care se desfășoară, hai Anglia și hai Canada. Poezia se numește Fotbalul și este interpretată, citită în grai bănățean de către un tânăr care își spune Claudiu Românu. Acum nu știu chiar așa îl cheamă, dar ăsta e numele de artist, îl respectăm, Claudiu Românu, cu poezia Fotbalul, o piesă, o poezie ușor umoristică, așa, interpretată, vă spuneam, în grai bănățan.
1: Fotbalul, poezie în grai bănățan de Virgiliu Șchiopescu. Doi veșini bolânzi cu sportul mă cam bătjocoreau, fiindcă nu știu ce-i fotbalul și în tot felul mă blămau. Într-o zi cu Tică Popa la fotbal ne-am dus în șet. Jucau vulturiștii noștri cu echipa din Făjet. Tică ne-o luat țădule și prăclup ne-am așezat. Ca să stăm și noi ca domnii, vezi că de-aia ne-am șpezat. Lângă mine, Ginu Zamă, unul gras și tare în mâini, să zgâi urât și-mi spusă, da tu, mă, cu cine țâni? Eu, cu frica de bătaie, i-am răspuns lui Ginu așa, cu cine să țân, baș Gine, cu cine țân și dumneata? Nu gătata-mi bine vorba, și în arenă ori intrat. Ăia albi, a noștri roșu și unul negru îmbrăcat. Eu gângea atunci în mine, ăsta negru-i șeful lor. Bag sam, ăsta-i dirighează cum îi stan la noi la cor. Am aflat și cum îi zâșe. Când Ginu s-o mâniat și când roșu ca piparca, arbitre, o strigat. La început, cum merge jocul, n-am prea înțeles ușor. Dar vegeam că toți feșorii după luptă fug de zor. Și mare înfumirarea că unul do ajungea, jucătorul do ajuns-o, dăgea cu pișorul în ea. Eu l-am întrebat prătică, de ce ei s-o moară așa, dacă după ce prind lupta, nu o țin și dau în ea. Tică, vezi că îl dășcie, m-a spus că ea din ocol, dau să baje lupta în poartă la ăilalți. Și atunci ai gol. Când s-o încins mai tare jocul, unul gras s-o înărăpvat, dân ștănit o scos sămânță și în cap mi-l-o țipat. Unul pedi lângă Ginu era tare inimos. Când a noștri fășeau o zmintă, suduia rău, mânios. Lali, când trăgeau la poartă, dăgea și el din pișor, ca bolându. Că așa e Șticu, că și el era da lor. Ion, un jucător da nostru, feșorul lui un căsap, s-a învârcit prălângă loptă până când i-o dat în cap. Altul a pus mâna prăloptă, dar arbitru o fluierat. M-am gândit atunci, cu mâna nu-i slobot de jucat. Și gând logojănii noștri la ăilalți gor ori băgat, ai gândit că-i din tribună parcă fras ori căpătat. Ginu să țucă cu pedii, Ghenger s-aruncă în vânt, iar Lali părăria și-o țăpat-o de pământ. Eu ghingind că așa să fașe, de prăloc m-am răgicat și în stânga mea deodată o nemțoane am țucat. N-am văzut că-i cu hanții, omul ei, îl dă-i căsap. Și mi se șupoare neamțul dă-mi dădu trei pumni în cap. Iar când s-o găta fotbalul, am plecat acasă încet, că am primit și eu bătaie și echipa din Făjet. Dar mă duc și altă dată, că jocul l-am învățat, numai stau lângă o nemțoane care o fi fără bărbat.
0: Asta este regula de bază, să stai lângă o nemțoane care îi fără bărbat, adică să n-aibă cine să-ți dea pumn din cap. No, dacă te duci la fotbal, riști să faci și asta. Știți că acum este și moda aia, că în pauzele, în micile pauze, când se fluieră o lovitură liberă sau ceva, cameramanii caută o pereche în tribună, și care filmează și pun poza, pun imaginea cu respectiva pereche pe ecranul mare de acolo, de pe stadion, și ăia doi ar trebui să se sărute, dacă cumva sunt un cuplu, dar Doamne fer să nu fie cea din doamna din pereche să fie cuplu cu bărbatul din cealaltă parte de a ei, că atunci de sărutul devine periculos. Bun, râdem și glumim. Aceasta a fost emisiunea de Ora Românească de astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare, că nu vreau să intru peste emisiunea haitienilor. Toate cele bune!
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.